What you want to my Anna, ya Pumwa? Ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa, ya Pumwa

0: ọjọ́ kan ọba Vasi ba pe ọba
1: Itila Igbagbo
0: Ahasuerus o pe yawo rẹ Vasti wi pe wa arabirin wa wa fi ara re han ni waju awon alejo mi nitori pe arabirin yi re wa lopolopo wa fi ewa re han e bi pe eyan ma se cultural display ni waju awon eniyan ko wa rin